hunya mnye ni ye hunya kuponda wene hunya sofu bene hunya meda ba ye jidi si nya kupon ye bene ewo ubo ni diya na ye ma tibye ni ma ubiti uswe uni jidi ya yuyasi bi biye ni wabe ye wena mfu ni labe kwa meni mejao na mkwa anda so tifako ye jidi tibye ni adia ye mnye na ye wa akoto suwa se ye redi ya 0541, the bank can hear 22 26, and I'll say 0541 88 9789 0541